0: радио «Рація». «Рація».
1: Мені перший, кому присвячаю вірш. Не апошній, ким я захопляюсь мовчки. Не чекай.

0: станція. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна у Подляшки.
0: 99.2 FM.
2: Oh, Father, tell me

0: Война в Украине. Ситуация выглядит так, что ни один из боков не может просунуть свою позицию на фронте. Тут все начинает залежать от того, кто и кольки здольный на запас сить сила, укажет народный депутат Украины Олег Дунда.
1: Фактично, війна за останній час мало в чому змінилася. Тобто ми маємо на лінії фронту дуже таку сталу ситуацію, коли жодна з сторін не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на

0: І це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронарів, і фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
1: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
0: Так, я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інаугурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів України, фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненими. Це вже є багато.
1: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
0: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
1: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
0: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутні, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, і відповідно ми мусимо стояти до кінця.
1: А що українцям допомагає якраз вистояти до кінця, про те, що ви кажете?
0: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз одна загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
1: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
0: Ну, зараз наростає, зовнішньополітично наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великі ризики для нас, бо вони тупо втрачають час.
2: Таким чином, господарство, гэта быў голас з Украіны. З апошніх навінаў мы вось чулі пра новае выказванне Трампа наконт перамоваў з Крамлём і што мажліва нават ягоны візіт. Былі паведамленні, што мінулым вечарам, нават уначы ўжо хутчэй, украінскія дроны паляцелі атакаваць Расію і часова акупаваная тэрыторыю. Даволі вялікай колькасці прыкладаецца мапа. Пра вынікі гэтага, я думаю, мы дазнаемся цягам дня.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берасте.
3: Бяроза.
4: Белая Подляска.
3: 99,2 FM.

0: А зараз крыху пра літаратуру. Пісьменніца Ганна Янкута правіла онлайн-прэзентацыю аўдыёверсіі кнігі «Маленькі шпрот і яго пачвары». Гэта прыквал да цыклю «Гісторыя» пра ката шпрота. Даволі папулярны цыкл у беларускім асяродку. Падчас сустрэчы аўтарка падзялілася дэталямі творчага працэсу і распавіла, як на фармаванне кнігі паўплываў Менск і яго гарадскія, часам трагічныя гісторыі, якія сталі важным эмацыйным і вобразным фонам для сюжету, распавідае Ганна Янкута.
1: Тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже дзе-небудь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. Увогуле казка «Маленький шпрот і його пачвари» гэта саме, якби вийшла на апошнє, але хронологічно гэта саме-саме перше. Фактично перед історія до тих больших об'ємом книг, які з'являлися у видавецтві Янушкевича. Гэтую книгу я придумала довольно давно. Это был, напевно, межа 2019-го, початок 2020-го года. И першапачаткова она задумывалась, как размалевка. Это мусил быть просто такий невеличкий, тоненький додаток до агульного у всіх остатніх книг про шпрота, ну, але ось тепер вона вийшла навіть у формі аудіо. Зусім невелика у записі, здається, каля 16 хвилин.
2: Слова Ганны Янкуты, з'явлення серыі кніг пра ката шпрота не абышлося без горада Менска. Месца, якое натхніла пісьменніца.
1: Увогуле, уся гэтая гісторыя ў маім жыцці, гісторыя ката шпрота, пачалася 10 гадоў таму. Прикладно, больше-менее 10 годов, бо менавіта у травні 2016 года я села писать першага ката шпрота. Довольно шмат годов я жила в Минску на Сухарове. Я думаю, что вы уявляете Сухарова, это, кто нет, я три слова скажу, это вялізны спальный район на ускрайку Минска. Я жила на самом ускрайку, то бок з моих окна была видать кольцевая дорога и полі за ёй. И это такой район шматповерховых домов. Не все любят, я люблю, вельми любила, мне падабалася там жыць, але ў некі момант я пераехала з Сухарова, уласна, ў завулак Калініна, дзе адбываецца дзеянне ў гэтай кнізе, і гэта зусім-зусім іншы раён. Ну, па-першае, гэта ў параўнанні з Сухарова ў маштабах Мінска раён даволі стары. Там, напэўна, не так і шмат даваенных, я маю на увазі другую сусветную вайну дамоў, але яны ўсё ж такі некія такія пабудовы ёсць. З гэтым раёнам звязаныя розныя гісторыі. Мне ў ім адчувалася пасля такога вельмі сучаснага, такога спецыфічна спальнікаўскага вайбу. Мне на Калініна і ў ваколіцах адчувалася такая таямнічая атмасфера. Там любіла гуляць, асабліва вось неяк увечары, там рабілася так. І починала цямніти, здавалося, що просто ось воз за кута почнуть визирати ніякі привіди. І одночі я ось так добре гэтых привідів уявила. Я уявила, що кот Шпрот, мой кот, на той момент і он жив со мною, одночі утякає з балкона і знайомиться з привідами, які живуть у гэтому районі.
2: Аўтарская задумка з привідами нечакана атрымала працяг уже після виходу книги і атрымання перших отгуков от читачоў.
1: Был отгук про то, что, рассказываючи про привиды в околицах парка Чалюскинцев, я таким чином спробовала рассказать про некие страшные речи, которые отбывались в этом районе. И, саправды, этот район имеет вельми складанную историю. Например, у парку, там, у тих местинах, где теперь парк Чалюскинцев, а ранее это был Комаровский лес, и Комаровка, в 20-30-х годах отбывались расстрелы. Масові розстріли. І я знайшла таку інформацію, сьогодні перегляділа, що у книзі Пауліни Медьолки «Стежками життя» та її успоміни згадується, що, наприклад, у 20-му році там поляки розстрілювали. Ось там один з героїв говорить, мо гэтай раніцей павядуць на Комаровку. Пазней, уже у советский час, там былі розстріли. І під час Другої сусветної війни неподалік былі так само... Был так само немецкий лагерь советских военнополонных, многие из яких загинули. И неподалек там есть теперь навод помник военнополонным, которые загинули в этом лагере. Это было вельми нечаканный отгук для меня, але позднее мне, он дал мне шмат развагу, и я не могу сказать, безумовно, я про это не думала, когда писала, але в целом мне бы хотелось вернуться до этой идеи.
0: Ганна Янкута з'яўляецца лаўрэаткай шэрагу літаратурных конкурсаў і прэміяў, таксама вядомая перакладчыца англамоўнай паэзіі і прозы, чыя працы друкаваліся ў беларускіх выданнях. Аўдыёкнігу Ганны Янкуты «Маленькі шпрот» і яго пачвары ўжо можна паслухаць онлайн на платформе «Кніжны воз».
3: Радыё. Тут жыве.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Програма з архіва Білоруського Радіорація.
2: Радіорація запрошує на репортаж.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польщі.
3: Аэропорт у Вільні уночі знову спиняв свою працу праз контрабандний абальонний з Білорусі. Були кандидат у президенти і були політв'язень Віктор Бабарика у пошуках праці. Махляри розсилають повідомлення від ім'я головної редакторки Белсата.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: У Віленському аеропорті повідомили, що у ніч на 13 травня на годину спиняли працю праз гібридну атаку Білорусі супраць Литви, громадянської авіації і насельництва. Як відзначається у повідомленні, дійність аеропорту спиняли, покільки у зонах ризики для авіації зафіксували навігаційні сигнали, характерні для бальонів. Праз обмежування повітряної простори потерпіли два рейси і 128 пасажирів, які знаходилися у самолітах. Один самоліт вимушені були перенакерувати у аеропорт Копенгагену, а другий скасувати. У аеропорті підтвердили, що 13 травня можливі затримки особних рейсів простої, що екіпажі не змогли провести ротацію. Сёлета ўлётам Литва падала міжнароднай арганізацыі цывільнай авіяцыі доказы інцыдэнтаў, выкліканых кантрабандысцкімі балёнамі, якія запускаюць з Беларусі. Былы банкір і прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта і былы палітвязень Віктар Бабарыка ўжо на волі і шукае працу. Як зазначае палітык, ён упэўнены ў тым, што каб працаваць на палітычным полі, трэба мець нейкі заробак.
4: І таму так, я шукаю, я спадзяюся, што знайду. Было вельмі цікава, што ты ідэі, якія былі ў нас до 20-го года, зараз яны актуальны. І я спадзяюся, што можа ў травені ці ў наступным месяцы гэта пытанне вырашыцца. Ось.
3: Як зазначив Віктор Бабарика, у його була ідея створити банк для емігрантів, але після розмови з знайомими фінансистами, він вирішив від її відмовитися.
4: Оказалось, що смисла нету лозунг. В кінці 10-х років, який був сказан Белгазпромбанком, ми уб'ємо всі банки і застрелимося останніми, він оказується правильний. І тому робити банк, який однозначно одразу потрібно застрелити, смисла нет ніякого.
3: Паводле Віктора Бабарики зараз обмірковує це інша система принципів формування фінансового інституту і рішення проблем у рамках фінансових інститутів поза межами традиційного банківського бізнесу. Тому ідея банка для емігрантів не має перспективи, а ось каса взаємодопомоги махчима створити. Головная редакторка телеканала «Белсат» Алина Коушик попередила, что от ее имя махляры рассылают фейковые поведомления. На своей сторонце у Фейсбуку Коушик поведомила, что неведомые просят куплять Apple Gift Cards и пересылать коды. І вона назвала гэтае махлярства примітивним і звернула увагу на тое, що нібито службовий ліст, написаний по-польську з помилками і досланий со скринки на сервісі Inbox.ru. Виглядає гэта хутчэй як дрэнная пародія, але, на жаль, нават такія речі часом спрацоўваюць. Калі ласка, не адказвайце на такія паведамленні, не перасылайце ніякіх кодаў, грошай ці сваіх дадзеных і проста уважліва правярайце адрасы адпраўнікоў. Асабліва, калі вас просяць нешта тэрмінова купіць ці аплаціць. На жаль, цяпер такія атакі рассылаюцца масава проста па базах контактаў, адзначыла кіраўніца Белсата. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 11 да 13 цяпла, вецер заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, серада сёння 13 траўня, 13 серада, бачце, як пятніцу перанеслі на сераду. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыі ды я, Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тут брати Гадзюкіни, так само The Pretty Reckless, Happy Sad, Поліна Республіка, Брус Спрінгстін, де інші. Не у забаві тут Ян Мордень традиційно почитає нам щось цікаве з архівів тидньові Каніва. Ну, а потім, шановне, довідаєтеся, що 10 тисяч кроків нам більш не потрібне. Ось, кільки кроків за день треба для здоров'я на сам реч. Ось про гэта розкажу вам не у забаві.
0: Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: Вот это все про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігенцією, справжнім українським інтелігенцією.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

вельготные кеды, пронизливо ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечым, здаецца, калісті, мы нешта верылі, здаецца, калісті мы верили.

0: Федерація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіорація.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець, на календарі 13 травня. У такий ж день 1950-го у ангельському городі Сільверстоун пройшла перша гонка першого чемпіонату Формули-1. До початку проведення сучасних чемпіонатів світу у 50-м годі історія автоспорту налічувала уже більш за півстагоддя. Ще у початку 20-го стагоддя була створена і поспіхово функціонувала Міжнародна асоціація признаних автоклубів, перетворена у 46-м годі у Міжнародну автомобільну федерацію. До Другої сусвітньої війни асоціація провела некілька гоночних першинств, які стали правобразом сучасних гран-при. Популярність автоспорту постійно росла, і у 30-ті роки автогонки набили репутацію одного з самих престижних і відовищних видів спорту. Однак після закінчення Другої сусвітньої війни у Європі панувала розруха, многі траси були знищені, заводи спинені. Але уже 9 вересня 1945-го у Булонському лісі під Парижем пройшла перша післявоєнна гонка. А у 46-м пройшло ажно 15 гонок у Франції, Італії, Швейцарії та Іспанії. У перших післявоєнних гонках удільничали любые автомобілі, які підходили під категорію спортивних. У 1949-м Міжнародна федерація автомобільного спорту прийняла історичне рішення заснувати чемпіонат світу серед водителів, включивши у його саме престижне національне гран-при. Перший чемпіонат Формули-1 був проведений уже праз год, акурат 13 травня 1950-го на трасі Сільверстоун, прокладеній на былым воєнним аеродромі. Стартувавши на Альфа Ромео, 44-годовий італьянський гонщик Джузеппе Ніно Фарина лідирував усю гонку від старту до фінішу і перемог.
1: Нагодник.
3: 13 травня 1958-го швейцарський інженер Георг де Местраль зареєстрував гандльову марку, розпрацьований ім самим за шпільки ліпучки «Велкро» від французьких слов «аксамит» і «крут». Шок. Так яна називається у некоторих західноєвропейських країнах і сьогодні, але ангельці, до прикладу, придумали інше найміння – «Hooks and Loops» – гапліки і петлі. Георг де Местраль винайшов за шпільку ліпучку ще у 1948 годі. Ідея прийшла йому у голову, коли він гуляв со своїм собаком у Альпах, і вона забігла у дядовник, ті у лопухи. Зараз за шпільки ліпучки уживаються вельми широко. Яни простые, безпечные і не потребують нейкого адмислового догляду.
1: Нагодник!

Ось такий варіант пісні Depeche Mode в виконанні ось Вероніки Круглової на хвалях Білоруського радіо Раца. А я маю час нагадати вам про «Кола Дзьон з бородою», програму, де гартаю сторонки музичного календара, де узгадую добрих людей музичного світу, які народилися у такий ж день у самі різні гади, ну і не обмінаю більш-менш цікаве музичне, де каля музичної події гэтага дня. І тут нас з вами сьогодні чекають Ричі Валенс, Мэри Уэллс, Бакетхед, Стіві Вандер, Александр Рибак, а так само гурти The Jay Gales Band, Mod The Hoople, Fleetwood Mac, Roxy Music, Death, The Girl School. Долучайтеся, буде цікаво і музично разностайно. 14.10 – це білоруський час, 13.10 – час польський. Програма «Кола Дзьон з бородой». Запрошаю.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польщі.
3: Старт голосування у координаційну раду підтверджений. Міжнародна федерація боксу зняла усі обмежування супроць білоруських спортовців. Вийшла аудіокнига Ганни Янкути «Маленький шпрут» і його «Пачвари».
2: У студії з новинами Валя Лаївська.
3: Подчас пресової конференції виборчої комісії координаційної ради була підтверджена стабільна праця платформи електронного голосування. Неглядячи на протяглі кібератаки і перегрузки інфраструктури, система була запущена і протягує приймати голоси виборщиків. Старшиня виборчої комісії координаційної ради Аліна Приходька відзначила, що запуск відбувся після шерегу технічних перевірок і узмацнення оборони.
4: Щиро віншую вас зі стартом. Він був непростим і цікавим, але він відбувся. Люди вже голосують, платформа працює, сайт працює, додатки викладені. Додаток для голосування називається «Своє пера».
3: Про відказність самої комісії в усій ситуації каже сябра виборчої комісії координаційної ради Аліна Живоглот.
5: Ми розуміємо зараз, що це відказність виборчої комісії цілком усього складу виборчої комісії з зрушення цього терміну голосування. Це так само відказність комісії унести інформацію про зміни, як працює зараз платформа, щоб це було зрозуміло і для громадськості.
3: Виборчая комісія планує у ближайший час рекомендувати координаційній раді подовжити терміни голосування, каб забезпечити рівний доступ для усіх виборщиків. Так само обвіщено, що опублікована подробязна інструкція по голосуванні праз мобільну аплікацію. Міжнародна федерація боксу, яка регулює аматорський бокс, виконала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету і дозволила білоруським спортовцям виступати на спаборництвах під національним стягом. Як відзначається у офіційному повідомленні, зняття обмежуванняў для Білорусі увялі неадкладна, і тепер білоруські боксери можуть без обмежуванняў удзельнічаць ва ўсіх міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных World Boxing, яе кантынентальнай канфедэрацыяй для Еўропы, European Boxing, а таксама ў міжнародных спаборніцтвах, арганізаваных нацыянальнымі федэрацыямі, якія з'яўляюцца сябрамі World Boxing. Абмежаванні знялі і з трэнераў дапаможнага персаналу і афіцыйных асобаў, якія суправаджаюць беларускіх баксераў. 12 травня абмежаванні для беларускіх спартоўцаў на выкананне рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта зняў міжнародны звяз сучаснага пяціборства. Абмежаванні для расійскіх баксераў засталіся. Письменница Ганна Янкута провела онлайн-презентацию аудиокниги «Маленький шпрут и его пачвары». У новой истории «Маленький шпрут» упершиню сустракая будущих сябров и трапляя у свои первые пригоды, які остановятся початком усяго цикла, кажа Ганна Янкута.
6: Тих історій каташпроти, які вийшли на папери, мої особники лежать у Варшаві. Саме сподіваюся, що ви гэтыя книги уже дзе-небудь принамсі неяк бачили, ці читали, ці слухали. Гэтую книгу я придумала доволі давно. Гэта був, напевне, мяжа 2019-го, початок 2020-го года, і першапачаткова яна задумывалася як размальовка.
3: Падчас сустрэчы аўтарка распавяла пра стварэнне цыкла, нараджэнне герояў і сюжэтаў, а таксама пра тое, чаму звярнулася да дзіцячай літаратуры. Асобнай тэмай сталі развагі пра сучасную беларускую дзіцячую прозу і ролю казкі як спосабу гаварыць пра эмоцыі і першыя жыццёвыя адкрыцці. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны. А зараз...
7: надвор'я.
2: Сьогодні у Дзені на білорусько-польському поміжжі похмурно з проясненнями, істотних опадків не чекається. Температура повітря від 11 до 13 тепла, вітер заходній від слабого до умеренного, атмосферний тиск ніже і за норму. Вітаю, шановне, середа сьогодні на календарі 13 травня. Гэта хвалі білоруської радіорації. Перед мікрофоном Алесь Дубавец. Запрашаю погортаць музычны календар, узгадаць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
7: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
8: 13 травня, середа. Як ми створюємо Білоруську Америку, у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку відбудеться зустріча з Надією Нуртан, одним із самих впливових білоруських голосів у США. Це перша президентка і сузаснавальниця Асоціації білорусів у Америці. Яна – лідерка білоруської супольності у Сан-Франциско і рухавік діаспори, яка вже шмат годів об'єднує білорусів праз культуру, супольність і демократичні каштовності. Під час зустрічі пойде говорка на такі теми, як діаспора, культура і Білорусь у Америці, реальні кейси, як об'єднувати білорусів, як відкривати Білорусь для американців, досвід, який можна перенять і масштабувати. Початок зустрічі з Надією Нуртан у білоруському хабі «Нова земля» у Білостоку о 18 годині. Ці махчима пачуць нешта, што кліча з глыбіні, нават калі ты стаіш пасярод горада. Што калі гэты заклік тычыцца ўсіх нас, мы проста пакуль не ведаем, як яго назваць. Падляская ксюшніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на чарговую сустрэчу серыі «Літаратурная серада», якая перанясе нас далёка за межы звыклых краёў у глыбіні гісторыі, эмоцій і пытанняў, на якія няма простых адказаў. Гостем сустрэчы будзе Радка Франчак, пісьменніца і рэжысёр-дакументаліст, выпускніца Лодзінскай кінашколы і школы Вайды, фіналістка літаратурнай прэміі «Ніка» за свой дэбютны раман «Сэрца». На гэты раз будзе абмяркоўвацца яе апошняя кніга «Гадзіна кіта». Пачатак сустрэчы о 18 годзіне. Гмінны цэнтр культуры ў Чыжах запрашае на паэтычны рэчыталь «Анімус. Маё сэрца» ў выкананні Пятра Пілярскага. Пачатак 11.30 у вясковай святліцы ў Чыжах. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам казку «Амелька, Бабёр і кароль на даху». Пачатак о 9 годзіне.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
9: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзе

0: створана при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація. Радіо Рація.
2: Вітаю, шановні слухачів. В ефірі

0: Говорим про то, чем организации все тяжелее притягивать молодь. Что треба изменять у працы белорусской организации и чему питание обновления керавництва может быть одночасово и шансом, и выкликом для БГКТ. Распрошнем же нашу передачу с того, с чего начался 20-й краевый съезд БГКТ. Справоздачи, выборы и головные решения встречи. Расповедает Василь Сегин.
1: Ну, краевый съезд – это сбор делегатов нашей организации Белорусское громадское культурное товарищество, которое проходит поводле нашего статута раз в 4 года, где подводятся выники минулого 4 года, выбираются новые улады на черговые 4 года.
2: Делегатов я тут шмат, дуже. Это значит, ну, мы робим трохи импрез, мероприемств, Беловежи. Ну, ведомо, БТСК. Że 42 chod będzie kupalle. Po tym chodzie tak samo będzie już 14 edycja Roznachalosia. Mają krychu tych Emilia Prejems, no, białoruski i obstrachu
3: białowieszy. To jest pierwszy zawsze kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsze mówi. To dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej płyni. Siemi się dochodzą historii, to тысячи выканавцев, сотни коллективов, мероприемствов. Это то, что сбудовало, на мой взгляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. Думаю, что коли б не БГКТ, якое працавало в таких, а не інших умовах и обставинах, ну, махчима, что не было б черговых поколений белорусов.
0: По часу моего съезда і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
4: Ну, у нас Подляша є проста, так? Йоші різні гаворки, а так само моя мама там за колись Клещеле, так? То і вона, якби, по-іншому говорить. Ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, тому що, якби, близька культура, вони всі вивучали білоруську мову. Але всі їх запрошаємо.
1: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далі діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть побачим у неділю, вже були некоторі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах білостоцьким, бельським, гайновським, сем'ятицьким і сокольським.
3: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
4: Вельми спритна, можна сказати, так?
5: Я співаю в Василочках, довольно працую. Белоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодь пам'ятала, як наші корені виглядали.
1: Не секрет, що наша публіка цих наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. А відомо, старше покоління усе менше і відходять, як кажуть, у той ліпший світ. І треба шукати ніяких способів, щоб притягувати молодішу публіку.
4: Йоші молоді люди приходять у гетин годі, прийшли молоді люди, які охотно хочуть працювати у організації, помагати. І думаю, що через ті наступні 4 роки вони якось так будуть могли перейняти якби керівництво у організації.
0: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ, молоді твари, хто зараз, де нове, хто, все є, бракує?
3: Ну, БГКТ гэта для мяне гэта перш за ўсё традыцыя, калі ідзе пра маладое пакаленне наогул назіраецца невялікая грамадская актыўнасць маладых людзей, гэта ну знак часу, здаецца, таксама. Думаю, што галоўнае, каб быў працяг, вядома, раз маштабы большыя, раз меншыя, важнае, каб працяг

0: Дзейнасць, каб чарговым пакаленням даць магчымасць увайсці ў гэтую плынь, якая паўставала гадоў таму 70.
1: Аддзелы як бы не маюць самастойнай юрыдычнай сваёй самастойнасці. Уся нагрузка, вся работа, дзейнасць ляжыць на плячах галоўнага праўлення. Ну, гэта адно з такіх нашых мерапрыемстваў, якое закрыта для публікі. Прысутныя толькі дэлегаты і запрошаныя госці. Вось, ну і сродкі масавай інфармацыі, канешне. А вось пастаронныя людзі, ці хто хацеў бы паглядзець, здесь, ну, добра ці не добра, але не могуць прысутнічаць на з'ездзе БГКТ.
2: Я займаюсь пры такіх, можна сказаць, вялікіх нашых імпрэзах, гала-канцэрт, купалі Свята беларускай песні, бандэраўская гасцёўня, пры арганізацыі. Я, можна сказаць, так, як бы з калектывам нашым беларускім і тутай на связі.
3: Чаго, можа быць, бракуе зараз арганізацыі, як вы бачыце?
2: Ну, вядома, бракуе грошай, но гэта вядомая галоўная рэч у працы арганізацыі. За ўсё трэба плаціць, вядома, хаця калектывы, чы салісты, чы калектывы і калектывы танцавальныя, так як з намі супрацоўнічае Вянок і Падласкі Вянок, вядома, усе ахвотна выступаюць, на, так як на свеце беларускай культуры, чы на Купалу. Ёсць вялікая сцэна і, вядома, можна патанцаваць, так само калектывы ахвотна прыязджаць на ўсе імпрэзы. Ну, але, вядома, гэта таксама кошт транспарта, вядома. Ну, гэта хіба самая такая важная рэч. Хаця ўсе ахвотна, не гледзячы на тое, чы ёсць грошы, чы няма, яны ахвотна працаваць у арганізацыі, спяваць, танцаваць. І думаю, што калі ёсць людзі, то мы якось супольна пераможам те ўсе труднасці і якось будзем працаваць для нашых, можна сказаць, тутэй гледачоў на Беласточчыне і ісці ўперад.
3: Адна з важных тэмаў, яка прагучала падчас з'езду – моладзь. Чаму маладых людзей у беларускім руху становіцца ўсё менш? І што для гэтага можна змяніць? Пра гэта далей у перадачы.
4: Ці хапае зараз моладзі ў арганізацыі? Ці прыйшло новае пакаленне, як вы бачыце?
5: Мало. Мало. Ёсць трохі, але очень-очень мало. Хацела бы ся больш. Ну, тепер маладзёж глядзіць там, дзе ёсць грошы. А тут, ну, нестэты, трэба часам і свойго доложыць. І то маладзёж неконечно.
6: Радык Дамбраўскі. Першы я, як бы, ў структурах БХКТ цалкам недавна, так што я быў назіральнікам толькі, удзельнікам усіх мерапрыемстваў, які арганізавала БХКТ за гэтыя гады. Не заўжды пагаджаўся з гэтым, што рабіла БХКТ таксама ў сваім жыцці, але арганізацыя, безумоўна, вельмі важная для беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы, якая існуе ўжо дзесяткі гадоў і зрабіла за гэты час вельмі шмат добрага. Як бы тое, што ўвесь час людзі сустракаюцца, тое, што ўвесь час чуем беларускую мову, тое, што ёсць беларуская песня, што ёсць аматарскі музычны беларускі рух, гэта заслуга БХКТ.
3: Ці можна сказаць, што прадстаўляеце моладзь БХКТ? І ці назіраеце вы моладзь?
6: Не, моладзь была б, каб прыходзілі тут людзі 20-25. Гэта была б моладзь. Мне ўжо за 40, так што я адчуваю сябе безумоўна маладым і душой маладым, але хацелася б, каб былі тут людзі пакалення Іліф Ёніка, напрыклад.
3: А як іх можна прыцягнуць?
6: Гэта будзем думаць.
2: Можна сказаць, наогул мала было, так? Ну, але цяпер прыходзяць. Думаю, што гэтая праца, гэтая, як можна сказаць, такія часы, што моладзь цяпер як бы ўваходзіць у гэты песні. І таксама, хоча, ну, ў гэтым годзе маем маладыя асобы ў галоўным праўленні, а раней не было. Ну, мы ўсі маладыя, можна сказаць. Усі маладыя, але 4 асобы, думаю, што ёсць такія, толькі маладыя. Маладыя.
3: Вы, напэўна, самы малады дэлегат на сёння, ва ўсіх пытаюць, ёсць моладзь БХКТ, кажуць, што вы.
7: Гэта так? Думаю, што так.
3: А чаму вы займаецеся ў справе БХКТ?
7: Я співаю цяпер у калектыве Каласкі, які дзейнічае тут пры БТСК, але таксама мушу прызнаць, што такой маленькай дзяўчынкі я прымала ўдзел усіх мерапрыемствах, якія organizowała BTSK, ja prima udział w konkursach, tak że sama jest BTSK w moim sercu, wielmi bliska, a samych malinkich gadów, tak że cieszę się, że ja się nie nawita tu i że tak samo taki czynny udział będę prymać.
4: Jak przyciągnąć młodych do BKT?
7: Думаю, что треба показать, что есть тут молодые, перед усим, что молодые тоже мают свой голос, яны есть, яны хочут, и тогда думаю, что яны сами придут. Як будут бачить, что это развивается, что дейничае, что есть молодые, то придут.
3: На з'їзді було ж на 47 делегатів. Як ви бачите, гэта активні зараз люди? Кого б, може бути, виділили?
2: Дуже активні люди. Відомо, що тут є головне правління, і тут найбільше праці у головному правлінні. І, окрім я, тут старшині, я намісник, так само є інші, як я, завжди охотно працюють, допомагають.
3: Хто вам агулом допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
2: Z garackich ładów, no można skazać, no ciapier często bywają w naszych imprezach namiestnik prezydenta Horada, spadar Marek Basalski, Sionia nie mógł być. No tak samo marszałkowska uprawa, Sionia była tak sama u nas starszynia komisji do spraw mniejszości. No jak już ma trzymać, to jakoś pomagają ci, można skazać, no ale wiadomo, że to думаю, з маршалковської управи найбільше така, якщо тут у нас у Хораді, відомо, що маршалковська управа не тільки до Білостока, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
3: А ви ще судільничаєте не тільки у БГКТ, але ще працюєте в садку, номер 14,
2: так, русском навчанні.
3: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БГКТ у гетій праці як-небудь?
2: Чи допомагає, думаю, що... Odwrot, że o tym, że ja u sadziku pracuję z dziećmi i rychtuję dzieci do różnych konkursów i tutaj tak samo wystupaję. Думаю, że to heta pomaga jakby u pracy u BHKT, bo już i dzieci tak samo czasami baćko zapraszają. To je pomaga. Думаю, że tu dla pracy u organizacji, moja praca u przedszkoli z dziećmi, z ludźmi pomaga.
3: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, чи про хори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
2: Є, діти, як я, йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само, йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: І ще одна важлива тема – будучи керівництво БГКТ. Чи потрібні організації нові люди, нові форми праці? Про це у останній частці програми.
1: Я 4 роки тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто це велика нагрузка на плечі. Не знаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, відходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нікому випадковому чоловіку, який, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшинею ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нікою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, йти в напрямку цим викликам ніяк вийти насупрать. Відомо, що діяльність у такій формі, яка вона відбувалася на протягу 10 років, зараз чи у недалекій будучині, ну, повинна кришку помінятися.
2: Приймаємо ще рішення, так? Подимаємо рішення о організації. Ну, відомо, є на цілий год термінаж. І що год маємо нові, такі, які є були. Ну, часами бувають нові ініціативи, так? Ну, і працюємо на базі цього.
3: Як можна уступити, наприклад, ці управління самого БГКТ? Є зараз механізм, як він виглядає?
2: Можна прийти попросту до нас і сказати, що ми хочемо працювати і увійти у наші шереги.
3: Чи приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите співпрацю з такими людьми?
2: Ну, але з діаспори, так само Ганна Коми чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати, але немає, якби немає таких schodzi kił, tak, że ma je to zrobić. Nie, proszę, jeśli chce pracować z nami, bo tak samo już kierowniki kolektywu, jak ja przyjechali z Białorusi, tak, jak ja śpiewaj u kolektywa, ja nie po prostu już przychodzić, jeśli ktoś ci chce, czy z naszych tutaj mniejszości ludzi, jaki żywuć z Donadą, no, tu na Białostoczyni, czy ktoś przyjeżdża z Białorusi, my zapraszamy do nas i usi ruki jakby potrzebne do pracy.
4: A wy sobie dużo pobaczyli konkretnych pierajemników, kto to może być? No, nie zwajesz, może być imioną, ale paru osób ci baczycie.
1: Światło w tuneli, jak kажуć, pojawiło się. Ja klał nadziei na innego człowieka, jaki pieraniał był. Ja zachwota ja dodał by już i ciapier starszyństwa u głównym prawlenni, ale po osobistych i profesyjnych sprawach, no, nie mogę człowieka zostawić, kap uział jeszcze na siebie właśnie такую отказность.
5: Думаю, уже много не поменяется.
6: Ну, то завжди, якби оно зміняється. Може... Ніяким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню поки що.
7: Появилась така можливість, але кожна зміна – це розвиття. І думаю, що не буде хорш. Будет так само, або еще лепей.
1: Але появляются новые, перспективные, молодые люди, и я полный надеи, что у недалеком часе это новое керавництво БГКТ будет ось лепше змагаться за то, как БГКТ займала вельми важную позицию сярод культурницкой деятельности белорусской меньшости в Польше.
2: Якби усе согласно выбрали старшиню Василя Сиеня, думаю, что он тот человек на своем месте, можно сказать, так, и тримає эту организацию у таких рызах. Ну і повідомить нас про наступні 4 роки.
3: У ефірі Білоруської радіорації прогучала передача «Ми бачимо», присвячена 20-му краєвому з'їзду Білоруського громадського культурного товариства і його 70-годовому юбілею, а так само будучині білоруської супольності на Падляші. З нами була ведуча Ольга Сямашка. До нових зустріч у ефірі.
8: «Ми бачимо» – публіцистика для інтерв'ю на радіорація. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Площу полощу дощ, пронизливый и густи. Только два діваки на площі

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Ігор, беларуская радыёрадыёрацыя, мы з вами далі разам, мы працягваем наш эфір. Беларусам трэба прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду, такое меркаванне гучыць, а мы удакладняем, чаму менавіта так трэба. Былы палізняволены, а цяпер палітычны аналітык і блогер Мікола Дзядок зрабіў ролік пра тое, што беларусам трэба прагаласаваць на выбарах у каардынацыйную раду. З Міколом Дзядком на гэту тэму паразмаўляў Сергій Апанович.
2: Чаму, па-вашаму, трэба прыняць удзел у гэтых выбарах? Я ведаю, что вы тут ролик зробили с агитацией. Но чему важно принимать участие?
3: Это тем, что с 94-го года, фактично, ну ладно, с 96-го, у белорусов не было своих репрезентативных политических институтов, демократичных структур, которые бы, правда, обирались белорусами. А координационная рада – это первая спроба за, бодай, 30 год сделать такой институт, который бы до того еще імкнулся репрезентовать большинство белорусов. И хотя бы давал им возможность такой репрезентации. И когда у нас уже это появилось, то это нужно поддерживать, помогать, и чтобы оно существовало. Вот такие институты, да, любые политические институты, они будут существовать только, когда люди их зацикавлены, когда они для них что-то делают, сохраняются. Потому что когда никто не будет ходить на выборы, то не будет выборов. Когда никто не будет опековаться политическими структурами, то и структур не будет. Тому я лечу, это не было, этого не было, сейчас это есть, и это нужно поддерживать.
2: Я думаю, что шмат, как сказали ранее, анархисты собрать выборов. Вы ж тепер уже не анархист, а тому подтримуєте це все.
3: Говорка не в ідеологічних ярликах і цих догмах. Говорка у тим, що нам потрібний політичний... Говорка в тому, що нам потрібний політичний орган, який мог би щось робити у випадку політичного транзиту в Білорусі. Це раз. Який мог би презентувати Білорусь на міжнародній арені. Це два. Там, де ну, це всілякі комісії Ради Європи і інше. Там, де завсюди будуть щеміться лукашисти і спробувати там відстоювати свої інтереси. Чтобы тут незалежно от того, анархисты, не анархисты, любому белорусу это выгодно, чтобы у нас были такие структуры, чтобы международная репрезентация Беларуси не ожидавлялась лукашистами. Вот и все.
2: Я бачу, что у тим ролику, який вы выклали на Ютубе, вы подтримливаете три, так скажем, блоки. Это европейский выбор, коалиция Латушки и блок Воля, насколько я памятаю. Чому именно это?
3: Мене крыху здивило, коли я почав гортати список координаційної ради, що, конечно, я там вельми мало кого ведаю особисто. Людей, якихось таких бэкграундов, особливо з бэкграундом до 20-го года, вогуле вельми не шмат. Конечно, я крыху глядел по своїх власних перевагах, тому как там была критична маса хотя б людей, яких я ведаю, альбо яких я уже дознався, як людях сумленных, принципових у своєї проєвропейської позиції. І за якими є які-ніякі реальні справи. Тобто блок Воля – це ваяри, це люди, які не мають абсолютно ніяких ілюзій відносно режиму, відносно російського патронату і російського міру. Тобто це люди, я почитав їхню програму, і вона вельми виразна, вона дуже добре розуміє, що коли у тебе не буде сили, військової сили в сучасному світі тебе просто сожруть, тебе розтрущать на повороті історії. Тому блок Воля, ну плюс там є декілька чоловік, яких я веду особисто. Європейський вибір – то саме, це люди проєвропейської орієнтації, які не будуть, як на мій погляд, гуляти в ніякі незрозумілі гульні з режимом, розповідати сказки про нормалізацію і про те, що ось ми зараз почнемо діалог, і Лукашенко взамін обвістить нам лібералізацію, чого ніколи не буде. Ну і блок пана Латушки, тобто це чоловік, який вже значився справами, які, ну, пан Латушка, його команда, це люди, які вже щось зробили у реальності, тобто хто проти режиму і наносили по їм досить болючі удари у межах своїх можливостей. Ось тому я і спинився на этих трех блоках.
1: І за перший день голосування у виборах прийняло уділ уже більше за 500 чоловік. Мікола Дзядок переконано, що у гэтых выборах прийме уділ більше за 5000 білорусів з різних країн. 16.15 зараз, а докладний час у Білорусі, 15.15, годинки показують у Польщі. Протягуємо наш ефір. Ми з вами разом далі на хвалі Радіо Рація.
0: Радіо Рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Белорусская радиорация передаю вам привітання. Ми далі з вами разом укладає 13-й день травня середа. Наперед обов'язково новини у нашому ефірі. Урад Литви пропонує президенту України денонсувати погоднення на конт руху жихару поміжних з Білорусю регіонов. Програма наперед, між іншим, обов'язково на перед наступній годині. Де так само у новинах розповідем, як у Білостоку затримали двох контрабандистів. Новини на нашій хвалі наперед.
1: Белорусская радиорация. Разом меж межами.

0: Радіо Рація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата. І які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори?
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лиш не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
0: Радіо Рація.

0: Сердце. Мы разум.
1: Мы з вами разом далі на хвалі Білоруського радіо «Рація». Ну і так само зараз про виніки середнього сезону, де переможцю серед авторів сучасної білоруської драматургії. Нагадаю про конкурс «Фестиваль драматизація 2025». Проєкт, який відбувається у міграції, засається одною з нешматліких пляцовок для підтримки нових білоруських п'єс і театрального письма. Про виніки конкурсу розповідає арт-директорка фестивалю, режисер

0: Тут живе Беларусь.
1: Не зазмужаемся у кады вечера, только далее слухаем Беларуская радиорация. Я ж тут пропоную вам чарговую тему. Ситуация выглядая, что ни один с боку не может просунуть свою позицию на фронте. Когда информация из Украины. И тут все начинает залежать от того, кто и кольки здольны нас запашивать свои силы. Так кажа народный депутат Украины Олег Дунда.
2: Ну, фактично, война за останній час мало в чем изменилась. Тобто мы маем на линии фронту уже таку сталу ситуацію, коли жодна сторона не може активно просунути іншу вглиб лінії фронту. Фактично, станом на сьогодні існує лише одна стратегія, яка застосовується на полі бою, ну і може мати хоч якісь шанси на успіх. Це коли в одній окремій точці лінії фронту ворог або ворог встигає накопичити, або має здатність накопичити велику кількість дронів і дронерів. І фактично в цій невеличкій ділянці фронту намагатися обрізати логістику українським збройним силам. В даному випадку, якщо їм це вдається, то вони мають шанси на зміну лінії фронту дещо вглиб української території. Якщо вони на це не здатні і не можуть там реалізувати протягом місяця, фактично вони починають пошуки іншого слабкого місця. Іншої стратегії станом на зараз вигадати або застосувати практично неможливо.
3: Чому зараз нема протягу перемовин? Чи є гэтаму тлумачэнне?
2: Так я не оцінюю, що взагалі були якісь перемовини. Тобто все, що було от, після інавгурації Трампа, це була загальна театральна сцена, на якій всі відігравали свою роль. Тобто шансів на успішні перемовини не було від слова взагалі, тому що Москва не бажає зупинки війни. І судячи з прес-конференції Путіна після параду 9 травня, де він говорить про те, що він в такому захваті мав дискусію з журналістами про те, що Москва має дійти до західних кордонів, України фактично свідчить про те, що які взагалі можуть бути перемови. Просто мали місце зустрічі, які вилилися врешті-решт тільки в якісь там обміни військовополоненим. Це вже є багато.
3: А що це значить для України і українців? Що треба ще далі спробувати витримати?
2: А у нас немає вибору. У нас просто немає вибору. Ми живемо в тій війні, яку нам нав'язали. Ми вимушені боротися за себе. От і все.
3: Як міняється, на вашу думку, настрої українців про те, що війна йде п'ятий год, і про те, що зараз нічого не зміняється, що немає динаміки?
2: Ну, всі розуміють, перед якою загрозою ми знаходимося, і незважаючи на те, що присутні, знаєте, таке от бажання, щоб завтра завершилася війна, але всі усвідомлюють, що це навряд чи відбудеться, відповідно, ми мусимо стояти до кінця.
3: А що українцям допомагає якраз вистояти до кінця, про те, що ви кажете?
2: Ну, дивіться, це більш філософське питання. В даному випадку стояти до кінця, розуміння викликів, які перед нами, розуміння загрози. Ну, фактично, українців зараз єднає загроза, яка стоїть перед нами. От і все. Тобто всі усвідомлюють, що кроку назад немає, тобто або ми, або вони.
3: А геополітичні події, які відгук знайшли у вашій ситуації, і чи треба зараз їх улічувати?
2: Ну, зараз наростає зовнішньополітично, наростає хаос. Причому він наростає в всьому світі. І, на превеликий жаль, у великої кількості наших західних партнерів відсутнє це відчуття необхідності формування щось нового, формування структури безпеки, формування політики на майбутнє. Вони знаходяться в такому розгубленому, ну, в сенсі розгубленості, розгубленому стані знаходяться. І фактично це є великі ризики для нас, бо вони тупо втрачають час.
1: Ну і тут нагадуємо, повномасштабна війна в Україні йде з 2022 року. Перемови покуль що поставлена на паузу, переважно з причиною зміщення фокусу на геополітичні події.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 12 травня після довгої масірованої хакерської DDoS-атаки запрацювала платформа для голосування на виборах у координаційну раду 4-го скликання.
2: Напередодні голосування з'явився артикул у виданні «Наша Ніва». Там ставилася під сумнів репутація компанії «Самсап» – подрядчика для перевірки паспортів на виборах. Компанія відправила редакції мейл, у яким розкрила особи своїх бенефіціарів, і не усі громадяни Ізраїля.
1: Ми ще раз категорично відмовляємо любую сувязь поміж Самсап і російською державою, російськими спецслужбами або російськими озброєними силами, стверджує представник компанії.
2: У ефірі Єврорадіо наша журналістка Марія Колєснікова поговорила з Оленою Приходько, яка означальвує ЦВК по виборах УКС, а так само з Павлом Лібером. Йон розпрацьовував прикладання для голосування.
1: Яни порозважали про те, чому питання до безпечності платформи у журналістів з'явилися тільки під початок голосування. Ну і, відомо, відказали на питання про те, наскільки у ділу голосування

0: Радио Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високая.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM.
3: А так само нас можна почути на хвалях 98.1 FM у Білостоку і Городні, і на сайті racia.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський, як звичайно, у гэты час. Крыху подрабязні про надворі розкажу на ближайші дні. Завтра у четвер, 14 мая, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. Ночі на північному сході, днем у крайніх у східних районах уплив фронтального поділу. Чекається перемінна облачність, у основному без опадків буде. Ночі по північному сході, а днем у крайніх у східних районах Білорусі пройдуть дожди. Вночі в особних районах туман так само буде назиратися. Місцями по північному сході навальниці прогнозується. Вітер перемінних напрямків умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря мінімальна ночі у складі від плюс 2 до плюс 6 градусів, по північному сході від плюс 8 до плюс 10 градусів. Днем температура у складі від плюс 13 по сході до плюс 19 градусів по повідньовому заході Білорусі. Атмосферний тиск уночі буде рости, днем істотно не зміниться. У п'ятницю, 15 мая, по усходній полові Білорусі надвор'я буде визначати фронтальні розділи, а по усходній полові заховається вплив в області повищеного атмосферного тиску. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, уночі по усході, раніцею днем переважно по усходній полові республіки пройдуть дожди, місцями моцні дожди і навальниці. Уночі і раніцею в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер перемінних напрямків умерений, при навальницях паривистий. Температура повітря ночі у складі від плюс 4 до плюс 9 градусов, днем от плюс 14 до плюс 19 градусов, по заходе и поудне Беларуси до плюс 23 градусов. Вот такое надворье нас, дороженькие, чекай на приконце бягучего працонного тыдню. Робите высновы, коли будете планировать свои перемешкания. Спадар Джо Кокер с треком It's Only Love протягивая наш вечеровый эфир.

0: Радио Рація.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: Ми бачимо. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
3: Вітаю, шановні слухачів. У ефірі Білоруського радіо Рація передача «Ми бачимо». Замі ведуча Ольга Сямашка. Сьогодні ми поговоримо про 20-й краєвий з'їзд Білоруського громадсько-культурного товариства, який прийшов у Білостоку у юбілейний год, коли організація значає 70 годів своєї діяльності на Подляшші. Эта встреча стала не только подведением выников опошних 4 годов, але и нагодой поразважать про будущую белорусской супольности у регионе. У передаче прогушать голосы перебранного старшини БКТ Василя Сегиня, а так само наместницы старшини Дануты Томашевич и делегату, которые приняли удел у голосования. Поговорим про то, чем организации все тяжей притягивать молодь, что треба изменять у працы белорусской организации и чему питание обновления керавництва может быть одночасово и шансом, и выкликом для БКТ. Распрошнем же нашу передачу с того, с чего начался 20-й краевый съезд БКТ, с правоздачи, выборы и головное решение со встречи, рассказывает Василь Сегинь.
4: Ну, краевый з'їзд – это збор делегатов нашей организации Белорусского громадского культурного товариства, який проходить поводле нашего статута раз у 4 года, где подводятся выники ось минулого 4 года, выбираются новые улады на черговые 4 года.
5: Делегатов я тут шмат, дуже. Это значит, ну, мы робим трохи імпрез, мероприємств, Біловежі. Ну, відомо, БТСК. Że 42 chod będzie kupalle. W tym chodzie tak samo będzie już 14. edycja Roznachalosia. Mają krychu tych Emilia Prejems, no, białoruskich i obstrachu białowieszy.
6: BKT to pierwszy się kusok wielkiej historii białoruskiej dziejności na Białostoczynie, czy szerej na Podlaszy, jak to się pierwsze. BKT dało szmat czego u pobudowu na samej sprawie białoruskiego ruchu, białoruskiej plyni. 70 godów historii to тысячи виконавцев, сотни коллективов, мероприемствов. Это то, что сбудовало, на мой взгляд, так само и некий подмурок до того, как потом в 80-х, 90-х повставали новые объединения, новые плыни деятельности, как белорусский рух развивался. Думаю, что коли б не БГКТ, которое працавало в таких, а не інших умовах и обставинах, ну, махчима, что не было б черговых поколений белорусов.
3: По часу моего съезда і зараз чую різні мови гучать, не тільки білоруська, не тільки по-своєму, але й по-польську. Як зараз виглядає ситуація з мовою у вас, як ви бачите?
7: Ну, у нас Подляша є проста, так? Йоші різні гаворки, а так само моя мама там з околиць Крещеле, так? Тут і вона, якби, по-іншому говорить. Ми тут по-іншому, але ж так все польськомовне, тому що, якби, близька культура, вони всі вивучали білоруську мову. Але усіх запрошаємо.
4: БГКТ, головне управління, старшиня і так далі. Так що ось уже прийшов час у 26-му році, каб підвести, підсумувати те, що відбулося за останні 4 роки, від попереднього з'їзду, який у 22-му році проходив, ну і визначити якби напрямки далі діяльності, вибрати людей, які будуть далі. По всіх відділах вибрано на з'їзд 54 делегати. І всі приїдуть, побачимо у неділю, вже були деякі голоси, що ніхто там не зможе приїхати. Це якби люди вибрані у ділах Білостоцьким, Бєльським, Гайновським, Сем'ятицьким і Сокольським.
6: Кожне товариство, кожне об'єднання робить те, що зможе робити на даний момент. І я думаю, що при нагоді юбілею варто говорити про те, що БГКТ зробила і робила.
7: Вільні спритна, можна сказати, так?
8: Я співаю в Василочках, доволі працюю. Білоруське товариство дуже багато допомагає і дуже багато робить, щоб наша культура не загинула, щоб наші традиції були представлені в обрядах, в піснях, щоб молодь помніла, як наші корені виглядали.
4: Не секрет, що наша публіка і наших мероприємств з'являються люди вельми часто старшого покоління. поколение. А ведомо старейшее поколение все меньше и отходит, как говорят, в той лепший свет. И треба шукать неких способов, как притягивать молодейшую публику.
7: Ещё молодые люди приходят, у этом ходе пришли молодые люди, которые охотно хотят работать у организации, помогать. И думаю, что через те наступные 4 года они якось так будут могли перенять как бы керовництво у организации.
9: Бачите, зараз молоде покоління для БГКТ, молоді твари. Хто зараз? Де новий актив? Чи є, чи бракує?
6: Ну, БГКТ для мене – це, перш за все, традиція. Коли йде про молоде покоління, на огулу назирається невелика громадська активність молодих людей. Це, ну, знак часу, здається, так само. Думаю, що головне, як би, протяг. Відомо, раз масштаби більші, раз менші. Важно, щоб протягувати діяльність, щоб черговим покоління коленням дать можливість увійти у гетую плиню, яка я повставала году тому 70.
4: Отделы как бы не имеют самостоятельной юридической своей самостоятельности. Вся нагрузка, вся работа, деятельность лежит на плечах головного управления. Ну, это одно из таких наших мероприемств, которое закрыто для публики. Присутные только делегаты и запрошенные гости. Вот, ну и средства массовой информации, конечно. А вот посторонние люди, кто хотел бы поглядеть, здесь, ну, добра чи не добра, але не могут присутничать на съезде БГК.
7: Я занимаюсь при таких, можно сказать, великих наших импрезах. Гала-концерт, купали Святой Белорусской Песни, Бандеровская Гостевня, при организации. Я, можно сказать, так, как бы с коллективом нашим белорусским и тутай на связи.
9: Чого, може бути, бракує зараз організації, як ви бачите?
7: Ну, відомо, бракує грошей. Ну, це, відомо, головна річ у праці організації. За все треба платити, відомо. Хоча колективи, чи солісти, чи колективи, і колективи танцювальні, так як з нами співпрацьовничає В'янок і Подласький В'янок, відомо, всі охотно виступають, на, так як на Світі Білоруської культури, чи на Купалу. Є ж велика сцена, і відомо, можна потанцювати, так само колективи акватно приїжджати на всі імпрези, ну, але відомо, це так само кошт транспорту, відомо, ну, це хіба сама я така важлива річ, хоча всі ахвотна, не глядячи на то, чи є гроші, чи нема, я не ахвотна працювати у організації, співати, танцювати. І думаю, що калі є люди, то ми якось суполно переможемо ті всі труднощі і якось будемо працювати для наших, можна сказати, тут глядачів на Білосточині і, ну, і йти вперед.
3: Одна з важливих тем, яка прозвучала під час з'їзду – молодь. Чому молодих людей у білоруському руху становиться усе менше? І що для цього можна змінити? Про це далі у передачі.
9: Чи хапає зараз молодь у організації? Чи прийшло нове покоління, як ви бачите?
8: Мало. Мало є трохи, але дуже мало. Хотілося б більше. Ну, тепер молодь глядить там, де є гроші. А тут, ну, нестати, треба часом і свого доложити. І то молодь неконечно.
10: Радик Домбровський. Перше, я якби у структурах БХКТ цілком недавно, так що я був назиральником тільки, удільником усіх мероприємств, які я організувала БХКТ за гетеї гади. Не завжди погоджався з гетем, що робила БХКТ так само у своїм житті, але організація безумовно вельми важна для білоруської національної меншості у Польщі, яка існує уже десятки років і зробила за гетей час вельми шмат доброго. Якби тоє, що увесь час люди зустрікаються, тоє, що увесь час чуємо білоруську мову, тоє, що є білоруська пісня, що є аматорський музичний білоруський рух, це заслуга БХКТ.
9: Чи можна сказати, що представляється молодь БХКТ? І не збираєте ви молодь?
10: Ні, молодь була б, як приходили тут люди 20-25, це була б молодь. Мені вже за 40, так що я відчуваю себе безумовно молодим і душою молодим, але хотілося б, щоб були тут люди покоління Іллі Фьоніка, наприклад.
9: А як їх можна притягнути?
10: Це будемо думати.
7: można сказać, no, mało było, tak? No ale ciebie przychodzić. Думаю, że to ta praca, ta, jak można сказать, takie czasy, że młodź ciepier jakby uwychodzić u tej pieśni i tak samo chodzą, no, u tym chodzi mają młode osoby u głowym prawleni, a ranie nie było. No my wszyscy młodzi, można сказать. Усі молоді, але чотири особи, думаю, що то ж такі, такі молоді. Молоді, молоді.
11: Ви, напевно, саме молодий делегат на сьогодні, бо всіх питають, є молодь БКТ, кажуть, що ви. Так?
12: Думаю, що так.
11: А чому ви займаєтеся у справі БКТ?
12: Я співаю тепер у колективі Каласки, який дійничає тут при БТСК, але так само мушу признати, що такої маленької дівчинки я приймала уділ у всіх мероприємствах, які є organizowała BTSK, ja przyjmowała udział w konkursach, tak że sama jest BTSK w moim sercu wielmi bliska, a z samych malinkich gadów, tak że cieszę się, że ja siądę mianowita tut i że tak samo taki czynny udział będę przyjmować.
11: Jak przyciągnąć młodych do BKT?
12: Думаю, że trzeba pokazać, że jest tut młodyja przed wszystkim, że młodyja to, że mają swój hołas, jany jość, jany хочуть і тоді думаю, що я не саме прийдуть. Як будуть бачити, що гета розвивається, що дійничає, що йось молодіє, то прийдуть.
11: На з'їзді було ж на 47 делегатів. Як ви бачите, гета активні зараз люди? Кого б, може, бути виділили?
7: Досить активні люди. Відомо, що тут йось головне правління і тут найбільше праці у головному правлінні. І окрім я тут старшині, я намісник, так само йось інші, як я завсёди охотно працюють, помагають.
11: Хто вам агон допомагає, може бути, від городських уладів, від місцевих уладів?
7: З городських уладів, ну, можна сказати, ну, тепер часто буває в наших імпрезах намісник президента города, господар Марок Масавський, сьогодні не може бути. Ну, так само Маршалковська управа, сьогодні був так само у нас старшиня комісії до справ меншості. Ну, якось махчимось, то якось помагають, можна сказати. Ну, але відомо, що думаю, з Маршалковської управи найбільше така. Якщо тут у нас у Хорадзі, відомо, що Маршалковська управа не тільки до Білостоку, але думаю, що тут шмат допомоги з їх сторони.
11: А ви ще судільничаєте не тільки у БКТ, але ще працюєте в садку, номер 14,
7: так, так, навчання.
11: Чи допомагає ніяк ваша громадська діяльність у БКТ у гетій праці як-небудь?
7: Чи допомагає, думаю, що наоборот, що у тим, що я у садіку працюю з дітьми і рихтую дітей до різних конкурсів і тут так само виступаю. Думаю, що то гетта допомагає якби у праці у БГКТ, бо і діти так само часом і батьків запрошаємо. То їй допомагає. Думаю, що тут для праці у організації, моя праця у прадшколі з дітьми, з людьми допомагає.
11: Як ви зараз бачите, є такий ланцюжок, що діти закінчують садок, йдуть у школу, наприклад, номер 4, а потім ніяк вступають в БГКТ, може бути, про дзвінок, ці про хори. Є така ніяка піраміда, забачили ви таких людей?
7: Є, діти, які йдуть в садіка, йдуть у школу, але не усі. Я думаю, що по-разному, якісь життєві, а такі сімейні справи. Є діти, у гетим ході так само йдуть тут у школу номер 4, але не усі.
3: Є ще одна важлива тема – будучи керівництво БКТ. Чи потрібні організації нові люди, нові форми праці? Про гетто у опошній часті програми.
4: Я 4 години тому назад вже говорив, що буду сходити з посади старшині. Просто гетто велика нагрузка на плечі. Не ведаю, як буде на з'їзді. З'їзд буде рішати. Але я, одходячи, хотів би віддати товариство у надійні руки. Не просто нікому випадковому чоловіку, який і, ну, може і жадає, є у його амбіції бути старшиньою ГП і керувати нашим товариством надалі. Але ж я хотів би, щоб це був чоловік, ну, толковий, розумний, з нікою перспективою на далішу діяльність, тому що усе вокруг міняється, виклики будучині вельми великі і треба, якби, ісці ў напрамку гэтым выклікам неяк выйсці насупраць. Вядома, што дзейнасць у такой форме, якая яна адбывалася на працягу 10 гадзяў, зараз ці ў недалёкай будучыні, ну, павінна крышку памяняцца.
7: Прымаем усе рашэнні, так, падымаем рашэнні ў арганізацыі. Ну, вядома, ёсць на цэлы год терминаж. И что год маем новые, такие, какие были. Ну, часами бывают новые инициативы, так. Ну, и гэтым, ну, и працуем на базе гэтага.
11: Як можно уступить, например, ці управление самого БГКТ? Ёсць механизм, як он выглядает?
7: Можно прийти попросту до нас и сказать, что мы хочем працовать и увасти у наши шараги.
11: Ці приймаєте ви представників білоруської діаспори? І як ви особисто бачите супрацю з такими людьми?
7: Ну, але з діаспори так само Ганна Ком чекає у нас, так само. Якщо хтось хоче працювати з нами, запрошає, можна так сказати. Але немає, якби немає таких сходжиків, так, що має той зробити, має той зробити. Ні, просто якщо хоче працювати з нами, бо так само ось керівники колективу, які приїхали з Білорусі, так, як я співаю у колективах, я не попросту є ось приходять, якщо хтось хоче, чи з наших тутай меншості, люди, які живуть здавна-давно тут на Білосточчині, чи хтось приїжджає з Білорусі, ми запрошаємо до нас і усі руки якби потрібні до праці.
11: А ви собі теж побачили конкретних переємників, хто гэта може бути? Не знаю, що може бути іменов, але пару особ ці бачите?
4: Святло у тунелі, як кажуть, появилося. Я клав надії на іншого чоловіка, який переняв би. Я захвата я дадав би вже і тепер старшинства у головному правленні, але по особистих професійних справах, ну, не можу чоловіка заставити, каб узяв ще на себе ось таку відказність.
8: Думаю, вже много не поміняється.
13: Ну, це завжди, якби воно зміняється. Може... Ніяким чином. Але я думаю, що нема інших кандидатів на старшиню поки що.
12: Ось така магчимасць, але кожна зміна – це розвиття. І думаю, що не буде горш, буде так само або ще лепей.
4: Але появляються нові, перспективні, молоді люди, і я повні надії, що у недалекім часі гэтае новае кіраўніцтва БГКТ будзе ось лепш змагацца за тое, каб БГКТ займала вельмі важную пазіцію сярод культурніцкай дзейнасці беларускай меншасці ў Польшчы.
7: Якби усе согласна выбралі старшыню Васіла Сігеня, думаю, што он той чалавек на сваім месцы, можна сказаць, так, і трымае гэта арганізацію ў такіх рызах. Ну і павядзі нас праз наступныя 4 гады.
3: У ефірі Беларускага радыё РАЦЦЕ прагучала перадача «Мы бачым», прысвечаная 20-му краёвому з'езду Беларускага грамадскага культурнага таварыства і яго 70-гадовому юбілею, а таксама будучыні беларускай супольнасці на Падляшы. З вамі была вядучая Вольга Сямашка. Да новых сустрэч у ефіры.
2: «Мы бачым» – публіцыст декады інтэрв'ю на радыё РАЦЦЕ.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

0: Белорусское радио FM.
1: Белорусское радио Рация.
2: Литва планує денонсувати домову об поміжному руху з Білоруссю. У російській базі вишуку за півгода додалося більш за 1000 білоруських громадян. У 2025 році польське громадянство отримали 6500 білорусів. Про це та інші новини про 4 хвилини розкаже Володимир Лапцевич. Варто дочекатися.

0: серце. Ми разом.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 22-го красовіка, 1973 года. Історія була така. Довідалися ми, що в Білостоцькому театрі йде п'єса білоруського автора і одразу рішили поїхати на її. Треба подякувати тут нашій наставниці Лені Тапаланській, що добре суміла організувати цей виїзд у Білосток, у театр Венгерки. Наш гурток «Білоруське громадське культурне товариство» мав уміло вигосподаровані і одложені на ощадній книжці гроші. Ми наняли у Пом'ю в Нарві автобус і в радостном настрої 40 чоловік поїхали у театр. Була гета група людей, члени гуртка БГКТ і нашого мастацького колективу. Серед нас були і молоді, які допомагали нашому гуртку в його виїздах на сьоли з мастацькими постановками. За автобус ми заплатили, а ще раніше вислали одну з жінчин, щоб купила нам білети. Ми ще хочемо дати високу оценку батьку Чарешку. Ми бачили на його прикладі, як чесно і скромно можна пройти праз життя, як служити другим і як цінити свою свободу. Гляділи ми п'єсу, і то сміялися, то сльози плили у нас з очей. Нам сподобалася представлена автором білоруська сім'я, яка більш чим життя цінила родину. Вертаючись додому пізнім вечором, ми глибоко задумалися над лосом Володі, який віддав життя за родину, написала Анна Стахвіюк з Трощанки. Сердечні тайни. Живу я на вёсці, у батьков я один, і разом з ними працюю на господарці. Закончив я тільки 7 класів, далі вчитися не пішов, бо і вчоба нелегко мені приходилася, да і найбільш за все цікавила мене господарка. А господарка у нас доволі добра. Недавно побудували новий мурований дом і здавалося б, чого ще треба до щастя. Але ось мені вже 25 год, пора б жаніться, але признаюся, не вдається мені гета. Правда, не пригажун я, да і на забаву ходжу я нечасто. До компанії так само мені не тягне. Подобалася мені одна дівчина з нашої вёски. Час від часу заходив я до її, але і вона тоді ще вчилася у школі. А коли закінчила школу, пішла працювати у город, а не в забаві і замуж вийшла. Їздив я у свати до дівчини з сусідньої вёски. Згодилася за мене вийти замуж. Але коли вже почали говорити конкретно про весілля і торгувати за пасах, дівчина знервувалася і сказала, що не пойде замуж. Ну і по усім. Потім ще я був у сватах уже в далейшій вёсці. І знов подобно скончилося. Правда, про пасах ми і знов заганули, бо ж гета так само важна є. Дівчина сказала, що подумає і дасть отказ. Праз некий час отказ я отримав, але адмовний. Так я вже більше не їздив. Батьки наганяють, щоб оженився. Але як же? Серце, коли ніяк не вдається, мо ти мені ніяк поможеш. За пораду буду вельми вдячний. Міша з Гайновщини. Отказ серцейка. Міша, скажу тобі відкрито, сам ти в гетим винуватий. Як же ти поступаєш? Виглядає на те, що тобі більш потрібний пасах. Чим жонка? Не уявляю собі, як можна жаніться, заїхавши до дівчини.

0: у ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Колодзьон з бородой.
2: 13 травня 1959-го народилася Ким Маколіф, вокалістка і гітаристка популярного у 80-е британського жаночого гурта Girl School. Гэта увогуле одна з перших і найстарейших рок-команд з уделом тільки жаншин. Girl School за свою кар'єру домагліся односно невеликого комерційного поспіху, але проклали дорогу для інших чисто жаночих колективів.

0: Редакція.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшно, що це була, звісно, війна, яка найбільше не вразила.
3: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються на три країни і поза її межами.
0: Радіорація.